Liber nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, peccato simus semper liberi, ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Etchan Uste, Etsequitole Peccata Mundi, Beati Quia Tenum Advocati Sunt. Domine non sum dignus, ut in cessus tectum meum, sed tantum dicere.